0: Klar for siste time med lunchmix denne uka før vi går inn I helgen.
1: Ja, jeg vet det. Nå ler jeg litt igjen. Var det på onsdag, tror du, Frode? Ja. Vi pratet om hvor grusomt sunt det var å drikke kaffe.
0: Ja, det livsfarlig.
1: Nei, ja, altså, her det jo bilder av en kaffekopp I en pappegger. Mm. Så står det, kan gi hjertinfark og slag.
0: Ja, ja. Det noe stoff, så det gøy.
1: Ja, det var jo, det handlet jo om de små plastpartikler da, som ligger ja, I disse.
0: Så det var ikke nødvendig kaffens skyld, men det var liksom ting du drikker ifra, tenker jeg. Som
1: nei, det var pappegger og sånt, ja. Og så inneholder sånt noe. Men jeg tenkte, det mulig? Ja. Altså, et par dager

0: Det skjer hvert år, omtrent akkurat på denne tida her, at diverse aviser, nettaviser, skriver om O-store siden, der ja. Det som alltid er jo billig på denne tida.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sjokk, for det er det alltid.
1: Ja, du får noen fine ture nå, for ja, billige penger, hvis du kan reise nå, da.
0: Inget unntak i år, det flommer over av billige flybilletter til siden.
1: Jaha. Hva må betale for en sidentur nå?
0: Det kommer til etter hvert, men de tre store i Norge, SAS, Norwegian og videre, har denne uka kastet ut 10.000 av billetter i markedet til en svært lav pris.
1: Ja.
0: Hos SAS er laveste pris 499 kroner en vei.
1: Det er billig, ja.
0: Det er laveste hos Norwegian, 399. Videre ligger ut med en enveispris på 498.
1: Det er billig, da.
0: Og de utenlandske flyselskapene med rute i Norge er med på prisdumpinga.
1: Ja.
0: Nærsett som vanlig så er det Ryanair og Wizz Air som ligger lavest i... Der får du vel nesten betalt for å stige ombord.
1: Det som er så fascinerende er at du kan faktisk du kan sende folk til siden for 500-lappen,
0: ja.
1: Men å komme seg frem og tilbake til Bergen med videre, det koster en 3-4 tusen.
0: Helt vilt. Hos Ryanair kan man fly fra Oslo til London for 185 kroner.
1: Ja, det er jo...
0: Det er billig.
1: Ja, det synes jeg.
0: Noe å si på den.
1: Nei, men la oss nå fylle himmelen med fly.
0: Ja, det er viktig.
1: I det grønne skiftet.
0: Ja,
1: ja. Men hvis du formodentlig skulle ha noen familie i Bergen du ville møte, så koster det 3-4 tusen.
0: Men har du lyst til det på St. Petersplassen? Er det ikke det til Roma? Så kan du ta, kan du ha Wizz Air 409 kroner.
1: Ja, det er jo billig da.
0: Det er jo billig det også.
1: Jeg må si det.
0: Vi betaler for en taxi fra der ned til byen for eksempel.
1: Tusenlappen, ja.
0: Eller ja. Du går med fly fra Oslo til Roma.
1: Ja, du får to. To flybilletter til Roma.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Hos SAS er reiseperioden fra 21. september til 26. mai. Så det er jo ikke, dette dreier seg ikke om, men det der markedet med sånn, hva kalles det, sånn charterture.
1: Dynamisk, nei, ja, ja.
0: Dette er sånn egne kampanje de har nå, og det er litt vittig at de har sånn kampanje akkurat i den perioden når folk, masse folk er inne og søker på sånne ting.
1: Ja.
0: For det betyr jo at de selger jo den home flybillett veldig billig nå. Litt rart det, egentlig.
1: Tenk hvis du skal fylle et fly da, til Roma med folk som betalte 400 kroner billetten, 500 kroner billetten.
0: Mm.
1: Hva betaler de for literen for drivstoffet de da? Jeg har 20 000 liter i Vingholm.
0: Ja, det kan du si.
1: Og så er det vel lønnsomt.
0: Vi kan jo ta en eksempel da. Nei, ikke dette charterturet, dette er bare fly da.
1: Ja.
0: Men gå til charterselskapen, så får du billig priser der også nå.
1: Ja, ja.
0: For fullpakke liksom med fly og opphold.
1: Du får vel det for en tusenlapp nå da?
0: Men flytur, Norwegian, til for eksempel Malaga, 499.
1: Ja.
0: Dublin, 399. Nice, 499.
1: Ja,
0: med SAS så kommer du til Alicante for 499, du kommer til Malaga for 499, og til Palma Mallorca for 625.
1: Ja, billig, ja.
0: Ja. Det er riktig nok en vei da, men,
1: ja, men like
0: en tusenlapp tur-retur.
1: Ja, altså
0: det er innenfor det også.
1: Det er en taxitur til byen.
0: Ja, det er det. Så tror jeg faktisk det skal gå nok så greit å bare ta fly ned, og så jeg tror du finner dette overnattingssted.
1: Helt sikkert. Ja, sikkert det er jo for en billig penge.
0: Det er ikke fullt nå på alle plasser.
1: Nei, langt ifra. Det koster sikkert ikke så mye det er.
0: Nope.

0: Vi må snakke litt om en yrkesgruppe som antageligvis har det nok så hert om ørene om dagen. Mm. Nemlig konduktørene på tog. Ja. Altså, det, uttrykket don't shoot the messenger.
1: Konduktør, det de som går rundt og spør om billetter og sånn og følger med etter du har, det ikke det?
0: Jo.
1: Hva kalles de som, det, hva kalles de som kjører togene?
0: Det lokførere.
1: Det lokførere som ordet.
0: Ja, okay. Det ordet. Ja.
1: Men det, de ser du jo aldri, for de jo innlåst bak i dør.
0: Ja da, de ser du ikke.
1: Men det de konduktørene som går rundt og svinser?
0: Ja, de som skal sørge for at det ro orden i kajuten, mm. og at du har gyldig billett og sånn, og hjelpe folk med det de måtte lure på. Mm. Altså, de har blitt en skyteskive, heter det vel, for frustrerte passasjerer da, når det så mye togkaos det har vært i Norge. Innstilt og forsinket det tog gjør at passasjerene furious, de rasende, mm. Og da tar de jo ut den frustrasjonen på de som går rundt med den litt halvteite lua. Ja. Men det jo ikke disse feil, dette her.
1: Det vil vært veldig rart.
0: Ja, det jo klart at det er like som du kommer i skranken på SAS. Mm. Det jo ikke hun eller han som sitter bak det som kan for at flyet forsinket, men det jo de som ofte får det da. Mm. Men den fysiske volden har økt, tror jeg. De denger de nå.
1: Ja, de det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men de alle da.
0: Altså, du kan jo ikke gå på jobb og få deng.
1: Nei. For at du jobber på et tog, liksom.
0: Ja, det er vi å gå ahead, får det ikke til, ja. Og da får du deng. Mm. Det er feigt. Det er feige lag. Mm. Og når du da snakket i går, tror jeg, om de direktørene i disse selskapene som har, de er 40 direktører, ja. Som får flere millioner i lønn, så går det konduktører ute for deng, mm. fordi at de direktørene ikke får det til. Det er feigt.
1: Det er veldig feigt.
0: Ja. Men altså, vi må jo henstille folk til ikke deng konduktøren, for han kan ikke få det der. Nei. Må ikke gå ikke hjul på konduktøren.
1: Jeg tror jeg er det frist at jeg egentlig med sånne felleskjøpdress eller noe sånt når jeg gikk på jobb.
0: Ja, altså, tre på deg det heller.
1: For da har du ikke fått deng i hvert fall.
0: Nei, du hadde kommet deg unna. Ja. Jeg synes det er litt, nå fikk jeg synd på konduktøren, for dette kan ikke de noe for.
1: Nei, men vi er rare sånn. Det er som du sier, jeg har jo sett sånn dokumentarserie fra Oslo Lufthavn. Og sinte folk kan bli når det er kø.
0: Rasans? Ja.
1: Men det er jo ikke de som sitter bak skanker der som kan jo få det.
0: Veldig sjeldent.
1: De prøver veldig ofte bare å hjelpe deg.
0: Det er derfor jeg er der. Ja. Nå sier jo konduktørene at terskelen for å bli hjemme, den er betydelig lavere nå.
1: Ja. Jeg kan se den.
0: Ja, det er ikke artig for juling, altså.
1: Nei. Men,
0: slutt å gi deng.
1: Så må jo rett og slett de her som sitter der med millionlønning få gjort noe litt kjapt.
0: Antageligvis. Musikk.

Fredagen ukas beste dag. Jeg synes I hvert fall det, og jeg håper at du med meg på den tanken. Det så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man optimist, så man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blir, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: klar for siste time med lunchmix denne uka før vi går inn I helgen.
1: Ja, jeg vet det. Nå ler jeg litt igjen. Var det på onsdag, tror jeg, Frode? Ja. Vi pratet om hvor grusomt sunt det var å drikke kaffe.
0: Ja. Det livsfarlig.
1: Her det jo bilder av en kaffekopp I en pappegger. Mm. Så står det, kan gi hjertinfarkt og slag.
0: Ja. Det noen stoff, så det gøy.
1: Ja, det var jo, det handlet jo om de små plastpartikler da, som ligger I disse.
0: Så det var ikke nødvendig kaffens skyld, men det var liksom ting du drikker ifra, tenker jeg.
1: Nei, det var pappegger og sånt, ja. Og som inneholder sånt noe. Men jeg tenkte, det mulig? Ja. Altså, et par dager etter vi har lest at det var så sunt, så får du både hjertinfarkt og slag. Mm. Men det handler heldigvis ikke om kaffe.
0: Nei, vi I gang med siste lunchmix-time. Heng gjerne på, vi skal straks til siden.
1: Ja!

0: Det skjer hvert år, omtrent akkurat på denne tida her, at diverse aviser, nettaviser, skriver om O-store siden, der ja. Det som alltid er jo billig på denne tida.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sjokk, for det er det alltid.
1: Ja, du får noen fine ture nå, for ja, billig penger, hvis du kan reise nå, da.
0: Inget unntak i år, det flommer over av billige flybilletter til siden.
1: Jaha. Hva du må betale for en sidentur nå?
0: Det kommer til etter hvert, men de tre store i Norge, SAS, Norwegian og videre, har denne uka kastet ut 10.000 av billetter i markedet til en svært lav pris.
1: Ja.
0: Hos SAS er laveste pris 499 kroner en vei.
1: Det er billig, ja.
0: Det er laveste hos Norwegian, 399. Videre ligger ut med en enveispris på 498.
1: Det er billig, da.
0: Og de utenlandske flyselskapene med rute i Norge er med på prisdumpinga.
1: Ja.
0: Nærsett som vanlig så er det Ryanair og Wizz Air som ligger lavest i... Der får du vel nesten betalt for å stige ombord.
1: Det som er så fascinerende er at du kan faktisk du kan sende folk til siden for 500-lappen,
0: ja.
1: Men å komme seg frem og tilbake til Bergen med videre, det koster en 3-4 tusen.
0: Helt vilt. Hos Ryanair kan man fly fra Oslo til London for 185 kroner.
1: Ja, det er jo...
0: Det er billig.
1: Ja, det synes jeg.
0: Noe å si på den.
1: Nei, men la oss nå fylle himmelen med fly.
0: Ja, det er viktig.
1: I det grønne skiftet.
0: Ja,
1: ja. Men hvis du mot formodentlig skulle ha noen familie i Bergen du ville møte, så koster det 3-4 tusen.
0: Men har du lyst til på St. Petersplassen, er det ikke det til Roma? Så kan du ta, Wizz Air, 409 kroner.
1: Ja, det er jo billig da.
0: Det er jo billig det også.
1: Jeg må si det.
0: Vi betaler for en taxi fra der ned til byen, for eksempel.
1: Tusenlappen, ja.
0: Eller kan du gå med fly fra Oslo til Roma?
1: Ja, du får to. To flybilletter til Roma.
0: Ja. Hos SAS er reiseperioden fra 21. september til 26. mai. Så det er jo ikke, dette dreier seg ikke om, men det der markedet med sånn, hva kalles det, sånn charterture.
1: Dynamisk, nei, ja.
0: Dette er sånn egne kampanje de har nå, og det er litt vittig at de har sånn kampanje akkurat i den perioden når masse folk er inne og søker på sånne ting.
1: Ja.
0: For det betyr jo at de selger jo den høy med flybillett veldig billig nå. Litt rart det, egentlig.
1: Tenk hvis du skal fylle et fly da, til Roma med folk som betalt 400 kroner billetten, 500 kroner billetten.
0: Mm.
1: Hva betaler de for literen for drivstoffet de da? Jeg har 20 000 liter i Vingholm.
0: Ja, det kan du si.
1: Og så er det vel lønnsomt.
0: Vi kan jo ta en eksempel da. Nei, ikke dette charterture, dette er bare fly da.
1: Ja.
0: Men gå til charterselskapen, så får du billig priser der også nå.
1: Ja, ja.
0: For fullpakke liksom med fly og opphold.
1: Du får vel det for en tusenlapp nå? Da?
0: Men flytur, Norwegian, til for eksempel Malaga, 499.
1: Ja.
0: Dublin, 399. Nice, 499.
1: Ja,
0: med SAS så kommer du til Alicante for 499, du kommer til Malaga for 499, og til Palma Mallorca for 625.
1: Ja, billig, ja.
0: Ja. Det er riktig nok en vei da, men,
1: ja, men like
0: en tusenlapp tur-retur.
1: Ja, altså
0: det er innenfor det også.
1: Det er en taxitur til byen.
0: Ja, det er det. Så tror jeg faktisk det skal gå nok så greit å bare ta fly ned, og så jeg tror du finner dette overnattingssted.
1: Helt sikkert. Ja, sikkert det er jo for en billig penge.
0: Det er ikke fullt nå på alle plasser.
1: Nei, langt ifra. Det koster sikkert ikke så mye det er.
0: Nope.

0: frustrerte passasjerer da, når det er så mye togkaos det har vært i Norge. Innstilte og forsinkede tog gjør at passasjerene er furious, de er rasende. Mm. Og da tar de jo ut den frustrasjonen på de som går rundt med det litt halvteite lua.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke disse feil, dette her.
1: Det vil være veldig rart.
0: Ja, det er jo klart at det er jo det er like som du kommer i skranken på SAS.
1: Mm.
0: Det er jo ikke hun eller han som sitter bak det som kan for at flyet er forsinket. Men det er jo de som ofte får det da.
1: Mm.
0: Men den fysiske volden har økt, tror jeg. De denger de nå.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men de alle da.
0: Altså, du kan jo ikke gå på jobb og få deng.
1: Nei. For at du jobber på et tog, liksom.
0: Ja, det er vi å gå ahead, får det ikke til, ja. Og da får du deng.
1: Mm.
0: Det er feigt. Det er feige lag.
1: Mm.
0: Og når du da snakket i går, tror jeg, om de direktørene i disse selskapene som har, de er 40 direktører,
1: ja.
0: Ja, som får flere millioner i lønn, så går det konduktører ut og får deng, fordi at de direktørene ikke får det til. Det er feigt.
1: Det er veldig feigt.
0: Men ja, altså, vi må jo henstille folk til ikke den konduktøren, for han kan ikke få dette her.
1: Nei.
0: Må ikke gå ikke hjul på konduktøren.
1: Jeg tror jeg hadde fristet til egentlig med sånne fellesjobbdress eller noe sånt, da jeg gikk på jobb.
0: Ja, altså, tre på deg det heller.
1: For da hadde du ikke fått den i hvert fall.
0: Nei, du hadde kommet deg unna. Ja. Jeg synes det er litt... Nå fikk jeg synd på konduktøren, for dette kan ikke de noe for.
1: Nei, men vi er rare sånn. Det er som du sier, jeg har jo sett sånne dokumentarserier fra Oslo Lufthavn. Og sinte folk kan bli når det er kø.
0: Rasans?
1: Ja. Men det er jo ikke de som sitter bak skanker der som kan jo få det.
0: Veldig sjeldent.
1: De prøver veldig ofte bare å hjelpe deg.
0: Ja, det er derfor de er der.
1: Ja.
0: Nå sier jo konduktørene at terskelen for å bli hjemme, den er betydelig lavere nå.
1: Ja. Jeg kan se den.
0: Ja, det er ikke artig å få juling, altså.
1: Nei. Men,
0: slutt å gi deng.
1: Så må jo rett og slett de her som sitter der med millionlønninger få gjort noe litt kjapt.
0: Antakeligvis.

0: Vi skal rett og slett takke av, vi.
1: Ja, det helg, du.
0: Tenker seg det helg.
1: Ja, men det bra det.
0: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å komme her i morgen.
1: Nei, jeg kan godt la være det. Ja. Så, tenker jeg
0: det er noe greit for meg også.
1: Så da får vi bare nyte solskinn, for det det meldt faktisk i helg, altså, Frode. Mm. Temperaturen er ok, og det solskinn. Dette her blir bare bra, det. Mm. Så er vi tilbake på mandag, da.
0: Det er vi.
1: Da er det striskjorta havrelefse igjen, folkens.
0: Ja, det er det.
1: Men nå er det helg, da.
0: Skal vi kose oss masse? Det jo, jeg har ikke pakket vei grillen her nå, så det ser ut at den jo kan bli brukt i helg.
1: Ja, og det er Premier League.
0: Er det det også, ja?
1: Ja, det er Premier League start i helg, ja. Og,
0: lykke. Jeg har ikke noen av de her ivrige ungdommene hjemme lenger til Premier League.
1: Nei, det skal du merke.
0: Denne, denne høsten kutter det, rett og slett. Denne høsten skal jeg rett og slett ikke la Viaplay få de pengene med.
1: Nå blir jeg lei meg.
0: Gjør du
1: det? Ja, vi er lei meg på dine vegne.
0: Ja, men jeg ser jo på spansk fotball som med.
1: Ja, det jo det, vet du.
0: Ja, så da får jeg det jo heller på TV 2, for dere har abonnement.
1: Nei, nå ble jeg lei meg. Nå,
0: fordi at...
1: Du høres så alene ut nå, Frode, når alle flytter hjemme.
0: Nei, sånn, ja.
1: Du får ikke noen å diskutere fotball med eller noen ting.
0: Ja, men det finnes jo... Det er liksom bare melding unna, så det går litt melding, ja, går litt melding om dagen, for å si det sånn.
1: Det gjør nok det, vet du. Ja. Fotball fra England i helgen, store lykke.
0: Høll, er det det, for ditt lag?
1: Det er høll, ja, for ditt lag.
0: Er det nyopprykket?
1: Ja, det er jo det. Spennende. Så får vi se da, hvordan det blir. Det er alltid litt gøy nå til å begynne med. Så, er det en sånn 13-30-kamp
0: i morgen? Ja, veldig tidlig i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så kan jeg bare liksom et lite tips. Jeg lurte faktisk på om jeg skulle gå der selv. Start kvinne, spille mot, jeg hadde aldri trodd jeg skulle anbefale kvinnefotball.
1: Nei.
0: Mot Viking på Sparebanken Sør-Norge Arena pluss minus Kristiansand.
1: Ja.
0: Klokka 15, tror jeg det. 15 eller 16. Sjekk nettet.
1: Dagens...
0: Og den viktig, for det at vinner start der, så har det en lite forsprang på Viking i forhold til å rykke opp til toppserien.
1: Ja, det er jo fantastisk.
0: Så det er flere som regner med at det kanskje blir publikumsrekord på damene, og det er en par tusen eller noe sånt.
1: Ja, men det er bra det.
0: Det er bra det.
1: Nå ble jeg enda mer lei med.
0: Ja, for at jeg går på kvinnefotball.
1: Ja.
0: Hei, og støtte deg gammel.
1: Ja, det er ikke
0: viktig det.
1: God helg da.
0: God helg.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg savner fuga mi.
2: Ja.
1: Ja. Og begynner å forsvinne.
2: Ja, vel, måtte du dra frem det her, ja.
1: Ja, for at jeg merker det så tydelig på en bukse på meg i dag, for at jeg husker det.
2: Hvor er fuga mi?
1: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjørt?
2: Ja.
1: Nei, du kan ikke si det da.
2: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Ja, den var litt rocka. Det var Arvid Anna, Johanna. Da skal vi høre Alvenfors, Han i Han.

Det var Dannis med Villrosen. Og så må vi jo ha med vikingene også. Vi skal høre Boogie Woogie over stan.

0: riktig varmt på dagen.
1: Ja, men du får to uker med deg, Kjolsen, på jobb da.
0: Ja, det jo det. Bare begynner å skifte på jobb. Til, ja. Vær tilpasset.
1: Ja, men det synes jeg du skulle.
0: Ja, ja, det har tatt seg ut.
1: Ja?
0: Jo, det har sikkert vært dumt det.
1: Nei.
0: Du, vi har en oppgave, du.
1: Det har vi.
0: Og det er folk som ringer inn og svarer, og så var det noen som ringte inn og sa det at du, jeg skulle akkurat høre på Nattbiks, så vi kunne akkurat begynne, og så falt senderen ut.
1: Det var det vi oppe i evige.
0: Oppe i evige, ja.
1: Ja.
0: De har en sender der som de har slitt litt med i stunden, og den kan falle litt inn og ut. Hvis du hører på,
1: ja.
0: Så får du denne beskjeden.
1: Ja.
0: Og det er at hvis du kan bytte til nettradio, så er de som regel litt mer stabile.
1: Ja, det er det.
0: Enn den senderen som er på evige akkurat nå.
1: FM-en.
0: Det jobbes med det. Men hvis ikke du hører på, så fikk du ikke den beskjeden heller.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er de like langt.
0: Vi får håpe vi finner internettet.
1: Ja.
0: Ja, den rebussen vi har jo, den fotballrebus.
1: Ja, det er det.
0: Den er høyaktuell som en fotballnyhet fra sommeren.
1: Ja.
0: Svaret er i hvert fall relatert til det.
1: Ja.
0: Mens oppgaven, den lyder som følger.
1: Flott pluss sikt.
0: Ja.
1: Altså flott pluss sikt.
0: Klarer du den, så gjenta min nummer 381-39-600.
1: Ja.
0: Eller rebus, mellomrom og svaret ditt med navnet til 2030.
1: Ja.
0: Hvis navnet ditt ligger inne på telefonlista fra før, du er en av de vanlige lytterne som ringer inn, så vet du at da ligger navnet ditt allerede inne i vårt system.
1: Ja.
0: Da trenger vi ikke navnet når du svarer på oppgaven på sms'en.
1: Nei.
0: Du må jo gjerne si det hvem du er når du ringer til Toril. Det må du. Men så har vi gjort noe nytt litt gøy nå i sommer. Jeg har gjort litt gøy.
1: Vi må ikke glemme å sende hilsen på sms på natt.
0: Det er sant.
1: Til 2030.
0: De kan også bruke natt, mellomrom og svare.
1: For det glemte vi i sted.
0: Det gjorde vi.
1: Ja.
0: Natt, mellomrom og ikke svare, men hilsen.
1: Ja, hilsen.
0: Med musikkønske gjerne.
1: Til 2030.
0: Til 2030. Så kommer det inn på lista.
1: Ja.
0: Og så har jeg gjort det sånn at hvis du er en av de lytterne som ringer ofte inn, og du har vet at telefonnummeret ditt ligger lagret i vårt system,
1: ja.
0: Så har vi gjort noe nytt nå. Du kan gå inn på nattmix.no, og der inne så har vi et par gøye ting. Du har den ene tingen som er den lille bingo-tralla, lille spill du kan prøve å spille.
1: Ja.
0: Ja. Og du kan også delta i en nattmix-chat.
1: Ja.
0: Og akkurat nå så er vi pålogget. Mens vi er på lufta så er det vanskelig for oss å si det der og chatte med dere hele tiden.
1: Ja.
0: Men lyttere kan da gå inn og snakke litt med hverandre og lage et lite sosialt nettverk hvis de vil det, under sendingen da.
1: Ja.
0: Så nattbix.no kan du gå inn og sjekke ut, og da kan du logge deg på chatten der hvis du er i vårt system.
1: Ja.
0: Hvis ikke du er det, så må vi legge deg til. Da er det bare å ringe telefonen vårt, altså ordner det.
1: Ja. Vi prøvde jo denne her bingo-greiene.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja.
0: Jeg måtte jo teste det i sommer, så jeg var jo så fornøyd, vet du, for at jeg begynte med å teste jo den lille bingo-tralla. Det fungerer jo så enkelt som at du...
1: Du bare trykker.
0: Ja, du trykker en gang, legger inn navnet, det navnet du vil skal vises, og så skriver du telefonnummeret ditt, og så trykker du en gang, og så får du tall.
1: Ja.
0: Så gjenger du opp, hvis du tror det neste tallet, bingo-tallen er jo mellom 91, ikke sant?
1: Ja.
0: Så gjenger du opp, hvis du tror det neste tallet gjenger opp. Og jeg var så fornøyd, for jeg klarte 5 på rad, eller 6 på rad, vet du.
1: Ja.
0: Og jeg hadde den rekorden lenge, det var mange som klarte på det å slå meg. For guttungen prøvde, kjæringen prøvde, og den andre guttungen prøvde. Men nei da, de klarte ikke det, vet du. Plutselig kom det noen inn, vet du. Ja.
1: Og det var meg.
0: Det var du.
1: Ja.
0: Så akkurat nå, navnet på du er anonym, og det er det som er så fint på den.
1: Ja.
0: Du kan kalle det akkurat hva du vil. Men det du kaller deg første gang, det blir du heidans.
1: Ja.
0: Så hvis du klarer å slå din egen rekord senere, så heider du det samme i toppen der.
1: Ja da.
0: Du gjør det. Men det er telefonnummer som låser det systemet.
1: Ja. Men jeg prøvde en gang.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Og du ikke bare knuste rekorden, du doblet den.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Så du, men jeg klarte akkurat det samme kjønn, du.
1: Ja.
0: Så nå er jeg etterpå.
1: Men jeg skal nok ta det.
0: Ja, så rekorden er 12 på rad der.
1: Ja.
0: Så klarer du å slå den, du får ett forsøk hver dag. Så det er noe ikke mye sending, så kan du lige og snige deg innom nattmix.no, og så prøve hver eneste dag, og prøve å slå. Og akkurat nå er det mer Anita som ligger på topp.
1: Vi ligger likt.
0: Ja, vi gjør det.
1: Men du hadde prøvd så mange ganger.
0: Ja, jeg har prøvd flere ganger.
1: Jeg prøvde en gang.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja. Men jeg husker dere hadde sending.
0: Ja.
1: Og da var det også noe med kort.
0: Vi har hatt kort, det er kortstokken, det er jo opp og ned, altså Toril og Toril, når de har sendinger, så er de veldig glad i denne bingo-tralla.
1: Ja.
0: Og den kommer de helt sikkert til å dra frem igjen på lufta.
1: Men dette her var vanlig kort, 52.
0: Ja.
1: Ja. Og da husker jeg at jeg vant.

0: Ja. Der. Hallo, Jostein.
1: God kveld.
0: Ja, det ble jo tidligere på dagen da, i forhold til den vanlige nattmikssendingen.
1: Ja, det var ikke dumt det.
0: Nei, jeg synes ikke det var greit.
1: Ja, det var veldig greit.
0: Ja, det fint. Ja, du klarte oppgaven, du.
1: Ja, det måtte vel gjøre Brasil.
0: Det var Brasil, ja. Det var det. Ja, det var jo lettvint. Men har du gjort noe for gøy sommer, forresten?
1: Ja, jo, det var en fin glede. Det noe som heter. Det blir gøy jobb i sommer.
0: Ja, men den, ja, sånn var det litt med meg. Jeg hadde to fine uker på hytta, og så ble det litt jobbing.
1: Ja. Men nå er min i fin tid, nå er det krabbetida.
0: Ja, men er det nå de er best?
2: Ja.
1: Ja, gud og fin de er nå.
2: Ja.
0: Er det, ja.
1: Jeg burde takke en drøy hue her i dag, og det er veldig fin.
0: 20 stykker, ja.
2: Ja, og bor du henne, sa du?
1: På en mø. Å,
0: ja. Jeg nytter vel på krabbe.
2: Jeg elsker krabbe.
0: Ja, det er godt det.
2: Det er så godt at...
1: Ja, det er nydelig.
2: Ja.
0: Ja, det er godt du lager mat. Vi har mye mat på premielista, ser jeg.
1: Ja.
0: Kan ikke du ta et tall mellom 1 og 7, så ser vi om vi treffer på?
1: Hvis jeg sier, jeg håper nummer 4 frøken Hangeland. Det er 4.
0: Du, til 4. Det er ikke frøken Hangeland.
1: Nei.
0: Det er to kump fra kumpkjelleren.
1: Det er ikke dumt det, er det du?
0: Det er mat det, jo.
1: Å, Gud, det er kjøtt man kommer til venstre for å kjøpe kumpa skunderane.
0: Ja, de er gode der.
1: Ja.
0: Da er jo det, enn så lenge så er det et gravkort som må hentes på Radio Loland, da.
1: Ja, men det skal gå greit.
0: Så det ligger hylla og venter på deg når du tar turen innom.
1: Helt i orden.
0: Ja, kjempe.
1: Og ha god kveld videre.
0: Takk, Lise.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det. Ja, så litt kan det gjøres.
2: Så det var første vinner. Veldig hyggelig mann.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Vi skal ha flere oppgaver.
2: Ja, det skal vi. Nå skal vi ha en hulter til bulter.
0: Ja, den er kalt for hulter til bulter nytt.
2: Ja.
0: For det er litt sånn nyhetsrelatert.
2: Det er det.
0: Det er uden tvil.
2: Ja.
0: Og det var ikke få bokstaver, ser du.
2: Elve.
0: Elve bokstaver,
2: ja.
0: Ja. Ja, det stemmer det. Elve bokstaver. Ja. Vi bare begynner fra en kant da.
2: Ja.
0: Da begynner jeg, så sier jeg, den første bokstaven jeg skal frem til, det er D for Didrik. A for Arne. N for Nils. S for Stian. A for Arne. U for Ulrik. K for Kåre. L for Lars. A for Arne. R for Reidar. Og E for Einar.
2: Ja.
0: Det er mange bokstaver. Det var 11 stykk.
2: Ja.
0: Når du har fått alle sammen skrevet deg ned, så skal du stokke rundt på det. Og da skal vi frem til noe som har vært veldig mye i nyhetsbildet nå i sommer.
2: Det har det.
0: I hvert fall nå i de siste.
2: Ja.
0: Men nå må du stokke godt på de, tror jeg.
2: Ja. Skal jeg gjenta de? D for David. A for Arne. N for Nils. S for Svein. A for Arne. U for Ulf. K for Kåre. L for Lars. A for Arne. R for Rolf. Og E for Erik. Ja.
0: Det kan du lese opp sånn som er, hvis ikke så feil, så dansa uklare.
2: Ja.
0: Dansa uklare.
2: Ja.
0: Det er ofte som på fredagen, er det ikke det? Du dansa litt uklart.
2: Oi. Det spørs jo det.
0: Ja, dansa uklare.
2: Ja.
0: Så hvis du har alle bokstavene, stå godt rundt på dem og finn frem til det ord vi skal ha frem til.
2: Ja.
0: Det er høyaktuelt nå i det siste.
2: Ja.
0: Og hvis du kan det, og du tror du vil få noe svaret,
2: ja.
0: 381-39-600 er telefonnummer til Toril.
2: Eller send kodeord Rebus med navnet
0: Med navnet?
2: Ja, med navnet til Stokker så helt.
0: Ja, jeg vil gjerne ha svaret.
2: Ja, vi er i hvert fall lenge vekk, kjenner jeg. Til 2030.
0: Ja.
2: Ja.
0: Svaret, navn, og send det helt til 2030.
2: Ja.
0: Det. Ja. Da kan vi jo gå ned på en ny hilsen, tror jeg.
2: Ja, skal vi se. Ønsker Elsa Tom en riktig god og fin helg. Og velkommen tilbake etter sommerferien med Nattmix. Fra Marit og Kai. Og de ønsker å høre Hendene mot himmelen med Petra Marklund.
0: Den skal de få.
2: Ja.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksetet. Det gode odds, altså. Ja.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Nattmix.
4: Ja, nattmix, da var vi tilbake igjen.
5: Ja, vi nattmix, selv om vi har gått litt ned på natta.
4: Ja, vi har det.
5: Vi varer helt til natta.
4: Ja.
5: Det må man påstå, fremdeles. Ja.
4: Det ikke sikkert vi ferdige til klokkatallet. Det kan være ett eller to minutter over.
5: Det kan være ett eller to minutter
4: over. Ja, for vi feil til det.
5: Ja, det kan fort skje.
4: Ja.
5: Men vi skal prate litt mer.
4: For det skal vi.
5: For nå skal vi ikke bare ha en vanlig oppgave. Vi skal ha det vi kaller en gjett på gjenstand.
4: Mm-hmm.
5: Vi har noen flakslåd liggende her, og det jo ikke noe jeg sender digitalt. Det noe som innom her på raden og hentes.
4: Ja.
5: Hvis du skal vinne det ene flakslåd vi har, det første vi har, så må du gjette på hvilken type gjenstand vi skal frem til. Og jeg har tatt litt nyheter, litt gjenstander fra nyhetsaktuelle. De er ikke lette, men noen av de hintene blir lettere og lettere etter hvert.
4: Ja.
5: Hvis du tror du vet hvilken gjenstand vi skal frem til, så er det et nytt telefonnummer, eller ikke sånn nytt, men det er ikke det vanlige til telefonvårtene. Det er 381-58-157. 381-58-157.
4: Ja.
5: Og det første ting vi kan si om den første gjenstanden der, da.
4: Ja.
5: Han kan være ganske stor.
4: Ja.
5: Og, men han veier ikke så veldig mye.
4: Nei.
5: Men hvor stor snakker vi da? Jeg tror ikke en stor versjon av den får du plass til i studio her, for å si det sånn.
4: Nei, det gjør du ikke.
5: Nei, jeg tror ikke det. Det snakker stort, altså.
4: Ja.
5: Veldig stort.
4: Ja, det gjør du.
5: Mhm. Og jeg vet at den gjenstanden, den
4: den blir veldig mye brukt.
5: Ja, den blir veldig mye brukt.
4: Ja, han gjør det.
5: Mm.
4: Og det ringer allerede.
5: Allerede noen som ringer.
4: Ja.
5: Hallo da, vil du prøve å gjette deg for noe?
6: Trampoline?
4: Nei.
5: Nei, det er ikke det altså.
6: Nei.
5: Nei, det er godt å begynne.
4: Hei. Prøv igjen.
5: Hei. Det er godt gjettet.
4: Ja, det var det.
5: Det var det.
4: Ja.
5: Det er altså en veldig stor gjenstand som ikke får plass i studio, stort sett. Det finnes slik og mindre som kanskje er på plass, men stort sett er de så store at de...
4: Ja, de er det.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og, men så er det jo det at de veier jo ingenting.
4: Når ikke de er i bruk?
5: Nei.
4: Nei?
5: De veier de ikke med.
4: Nei.
5: Ingenting er jo ikke sant, men de veier mye mindre i forhold til størrelsen.
4: Nesten ingenting.
5: Ja, må man si. Men så er det jo sånn at de er laget av noe spesielt nå.
4: Mhm.
5: De er laget av et ganske sterkt materiale.
4: Ja.
5: Og det må de være laget av.
4: Det er de nøyte.
5: Mm. Og så er jo temaet litt sånn typisk sommer. Det er ikke noe du finner i januar.
4: Nei, det ville jo vært veldig, veldig rart.
5: Ja, så det er litt sånn sommerrelatert, og det er ofte...
4: Vår og sommer.
5: Ja, vil jeg si.
4: Ja.
5: Ja. Hallo du, vet du hva vi snakker, skal frem til?
7: Vår og sommer. Ja, er det et basseng?
4: Nei.
5: Nei, det er ikke basseng. Nei.
7: Nei.
5: Greit det. Ja, da har det. Det er ikke et basseng.
4: Nei.
5: Så hvis du tror at du vet om vi skal frem til, så sier jeg jenta nummer 381-58-157.
4: Ja.
5: Så da har vi satt på trampoline, og det var det ikke.
4: Nei.
5: Vi har satt basseng, det var det ikke. Men det er i hvert fall opp på store størrelser da.
4: Ja, det er vi.
5: Og så er det jo et slidestert materiale.
4: Ja.
5: Men det kan ikke være metall. Det må være litt mykt også.
4: Ja, det er det.
5: Ja. Så det må være litt mykt det med materialet.
4: Ja.
5: Så var telefonen min begynte å blinke litt her, men jeg skal bare sjekke, tror jeg. Nei. Kjedelig å sitte på og vente på linja, ja. Så har du svaret, vet du.
4: Nå ringer det.
5: Nå ringer det. Hallo da, du vil prøve å gjette deg for noe.
8: Ja, er det drivhus?
4: Nei.
5: Nei, det er ikke drivhus heller.
8: Ok.
5: Nei.
4: Prøv igjen.
5: Prøv igjen. Drivhus er stort. Det er ofte sterkt godt materiale, det er jo.
4: Ja.
5: Det er ikke, det er slett ikke mykt materiale.
4: Nei, dette her er mykt.
5: Dette her er mykt,
4: ja. Ja.
5: Skal vi se. Hallo der, vil du prøve å gjette deg for noe?
4: Hallo?
5: Hallo, ja. Vil du prøve å gjette deg for noe?
9: Hallo?
5: Hallo, ja.
9: Hallo, ja.
5: Du kan bare... Ja, vi hører deg.
2: Du kan bare...
5: Ja, vi hører deg. Ja, vi må legge på for den. Du kan bare prøve å ringe opp hjemme. Skru ned radioen, så ikke vi bare hører oss selv i bakgrunnen der. Prøv en gang til. Hallo, ja. Vil du prøve etter deg for noe? Hallo, ja. Nei.
4: Den er på.
5: Den er på. Det er flere som ringer, vet du. Hallo, ja. Du vil prøve etter deg for noe.
8: Ja, er det hoppeslott?
4: Ja.
5: Ja.
4: Og hva tog du det på?
8: Det vet jeg egentlig ikke. Det var stort og lett. Stort
4: og lett. Ja. Mm. Og mykt materiale.
8: Ja.
4: Ja.
5: Mm. Hvem er det vi snakker med?
4: Det er de fra Risa.
8: Ja.
4: Det er det. Det er jentene.

0: Ay, ay, ay, ja.
1: Då får du ha en fin kväll vidare.
2: I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det godt, du.
2: Ha det, ha det.
1: Hei. Ja, vi skal jo ha en gjenstand til.
0: Det var første.
1: Mm.
0: Så er neste.
1: Så er neste.
0: Ja.
1: Og den neste som vi skal frem til, det er nok en gjenstand.
0: Ja.
1: Og den er mye mindre da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg er liten og lett å ta med seg.
1: Ja. Veldig liten og lett å ta med seg.
0: Mm.
1: Og gjenstanden er jo, ja, det er vel det som vi snakker om det i de siste, tror jeg.
0: Ja, det er det.
1: Det er det, sånn.
0: Veldig mye om det.
1: Ja, veldig mye om det. Ja. Hvis du bare må ta telefonnummeret, hvis det sitter noen som lurt på, ja, de hadde jo svar i sted, men vi visste jo ikke nummeret.
0: Ja, det er 381-58-157. Så kommer de direkte inn til oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den lille gjenstanden som er liten og lett å ta med seg, den er det noen som allerede prøver å rigge på. Hallo, du.
3: Engangsgrill.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er ikke engangsgrill.
3: Det var noe som patter nå.
0: Ja, hallo, Knud.
3: Hallo, Knud.
0: Ja, jeg hører det, Knud Andersen.
1: Hallo, hallo. Ja, han var tidlig på han, da.
0: Knud, han er rask, Knud, kjenner du.
1: Og det neste hintet vi kan få slåpe ut, da.
0: Ja.
1: Det er jo, for, han skal brukes som en del av kroppen.
0: Ja.
1: Mm. Han brukes altså på kroppen. Ja. Bitteliten, lett å få med seg.
0: Ja.
1: Og vi må ha navnet på gjenstanden.
0: Ja, det må vi.
1: Det må vi. Vi må være litt nøye på den, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var telefonen som ringte igjen, vel?
0: Ja.
1: Det trodde du. Hallo, du.
3: Solkrem?
0: Nei.
3: Nei, men i all verden.
0: Knut, Knut.
1: Det er ikke mulig.
3: Ah, nei.
1: Nei.
0: Tenk deg godt om.
1: Ja, ha det, ha det.
0: Nei. Det er bare Knut.
1: Hver gang, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det er bare å prøve. 381-58-157. Der er fremdeles flere som ringer. Vi må vente litt med neste hint. Hallo, du.
4: Refleks?
0: Nei.
1: Det er ikke det.
0: Det er det ikke.
1: Nei. Prøv på igjen. Ja,
4: hei.
1: Hei, hei. Ikke refleks?
0: Nei.
1: Nei. Skal vi prøve å rekke et hintet?
0: Ja, nei, du rekker ikke det.
1: Jeg gjør ikke det. Hallo, du. Vil du prøve å gjette deg for noe?
5: Ja, jeg prøver. Det var noe med kroppen. Er det duft og nærmere? Fin duft?
0: Nei.
1: Nei, det er ikke det heller. Du får bare prøve på igjen.
5: Ja, flott.
1: Ja, ja, det er det. Jeg tror vi må tvinge ut et hint til.
0: Jeg tror det.
1: Ja, og vi har jo sagt, det vi har sagt til nå, han er liten, lett å ta med seg. Jeg bruker foran, han bruker
0: en del av kroppen.
1: En del av kroppen, ja.
0: Ja.
1: Og så gjør han noe vanskeligere å se.
0: Og ikke lettere.
1: Og ikke lettere. Mm. Han gjør noe vanskeligere å se, men ikke lettere.
0: Hm. Og det ringer.
1: Ja. Hallo, du.
6: Er det myggstift?
1: Det er ikke myggstift.
0: Nei.
1: Myggstift. Mens, nei, du ringte inn, og, mens du ringte inn, og, så sa vi et hint, kanskje ikke du hørte det.
6: Jo, jeg hørte så vidt. Så det,
1: jo, det er, ja.
0: Okay.
1: Ja, men det er godt.
6: Ja.
1: Ja. Du får prøve på igjen, da.
6: Ja, greit det.
1: Ja, okay.
0: Ja,
1: da er det.
0: Ha det.
6: Hei, hei, hei.
1: Ja,
0: ja,
1: det vi sa da, vi har jo, altså, jeg gjør noe vanskeligere å se, ikke lettere.
0: Ja.
1: Mm. Skal vi se.
0: Og det ringer.
1: Hallo, du.
5: Kan det være solbriller?
1: Nei, ikke helt.
5: Ikke det, nei.
1: Nei.
5: Bruker maske.
1: Nei, nå blir det, kaldere.
0: Ja.
1: Ja, hei. Det er sånn en innringer, vet du, som ringer inn og gjetter noe.
0: Ja.
1: Og så er det faktisk, han kommer til å bide seg i leppene han hører det.
0: Ja.
1: Han, til,
0: ja.
1: Han var ikke langt under.
0: Nei, han var ikke det.
1: Nei. Hallo, du. Du vil prøve å gjette deg for noe.
7: Ja, er det en caps?
0: Nei.
1: Nei, det er ikke det.
7: Nei.
1: Nei.
7: Så greit. Fint, takk
1: hei
7: for det.
1: Ja, prøv å gå igjen. Hei. Ja, ikke caps.
0: Hei. Men han var veldig nærme.
1: Ja, men det, han var det. Så vi prøver på igjen. Hallo, du.
7: Er det vanlig brille?
1: Nei, det er ikke vanlig brille heller. Er
0: det vanlig brille? Ikke det,
7: Knut?
1: Hei,
7: det er
1: god. Ja, hei. Nei, det er ikke de med sol, eller de med vanlige.
0: Nei.
1: Hallo, du.
8: Er det svømmebrille?
0: Nei.
1: Nei, det er ikke det heller.
8: Ikke det.
1: Nei,
8: ok.
1: Nei, greit. Ha det, ha det.
8: Ha det, ja.
1: De snevrer seg godt inn, men det er litt sånn sært, vet du.
0: Ja.
1: Vi er vanskeligere nå.

0: Men i stad altså.
1: Ja.
0: Hallo du, vil du prøve å gjette det for noe?
2: Ja, er det en sånn mygghatt?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er ikke det. Du får bare tenke litt videre.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja,
1: det er det.
0: Det er jo det at nå i det siste, hvis vi gikk tilbake en ikke så lenge siden, så var det her veldig aktuelt.
1: Ja, det var det.
0: Mye prat om akkurat dette.
1: Ja.
0: Så det er veldig aktuelt i det siste da.
1: Ja, det var det. Mm.
0: Ikke noe lenger, for nå er det
1: Nei.
0: Ferdig.
1: Nei, ja, nå er det ferdig.
0: Mm. Hallo, du.
3: Er det slør?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke slør.
3: Ok.
0: Nei, du får bare prøve på igjen. Ha det, ha det. Det er litt vanskeligere gjenstand enn normalt da.
1: Ja, det er det.
0: Litt.
1: Ja.
0: Ja. Så skal vi se om det er flere. Ja, hvis det er flere som ringer, vet du.
1: Oi, ja.
0: Hallo, du.
4: Ja, er det solbrem?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke solbrem.
4: Ja, det er himmel og
0: hav. Ja, nå var vi friende.
4: Anita, kan ikke du si det for noe?
1: Hallo, Jan Ari.
4: Hallo,
1: du. Hallo, min venn. Anita, kan ikke du si det for noe?
0: Ja, det var så vel.
4: Det er lov å prøve seg.
1: Ja.
4: Ja, nei, vi får prøve igjen.
1: Prøv igjen, Jan Ari.
4: Ja.
1: Greit det, ha det.
4: Ha det godt.
0: Nei, det er altså ikke det heller.
1: Nei?
0: Nei. Men det er flere som ringer.
1: Ja.
0: Hallo, du.
3: Er det sånn brille sånn mot solformørkelse?
0: Du tenker ikke tilfelligvis på solformørkelsesbrille?
3: Ja, jeg vet ikke. Ja, sånn tenker
0: ja,
3: jeg.
0: Ja. Ja, det er jo akkurat det.
1: Direkt i det.
0: Og det er ikke det samme som solbrille, jeg har skjønt.
3: Nei.
0: Nei. Langt derifra. Så det var helt riktig, det.
3: Hvem er det? Ja, det er så greit.
0: Hvem snakker du med?
3: Sonja Pedersen.
1: Ja.
0: Da må jeg registrere et dagsnål på deg, jo.
3: Det er så greit, da.
0: Ja. Da får du bare høre på videre.
3: Ja, det må jeg, vet du. Jeg takk for et flott program.
1: Tusen takk skal dere ha, så bringer jeg inn.
0: Ha det,
1: ha det.
0: Ha det. Se, der har vi tatt to av gjenstandene. Vi har to sånne vriene til.
1: Men han som sa solbriller,
0: ja.
1: Da kjente
0: det. Ja, jeg vet det.
1: Ja.
0: Det er vondt det der.
1: Ja, det er det.
0: Ja, da. Jeg synes det er synd på han. Han, det.
1: Ja.
0: Han var fryktelig nærme, men solformørkelsesbriller er noe helt annet.
1: Ja, det er det.
0: Det er en form... du kan ikke bruke solbriller.
1: Nei.
0: På når du ser på en solformørkelse.
1: Det kan du ikke.
0: Du må ha spesialbriller til det.
1: Ja.
0: Nå må vi vanskelige.
1: Ja.
0: Ja, det er fint det. Å være litt sånn av og til.
1: Og nå kan ikke nytte å ringe inn.
0: Nei, nå er vi ferdig med Jeppe Gjenstand.
1: Ja.
0: Hvis du da ringer inn på 381-58-157, så skal vi ikke ta den telefonen der før om Elias Honte.
1: Ja.
0: Vi skal gå videre på vanlig konkurranse nå.
1: Ja. For vi har to gjenstander igjen.
0: Vi har det.
1: Men det skal vi vente med til etter klokka 11.
0: Ja, vi skal det. Vi må ha en liten runde med vanlige oppgaver.
1: Ja.
0: Og på de vanlige oppgavene der, så er det jo det vanlige nummeret.
1: Ja, 381-39-600.
0: Eller rebus, mellomrom og svaret ditt til 2030.
1: Ja.
0: Mm. Og den neste vanlige oppgaven som vi skal ta ut da.
1: Ja, det er jo et varmt spørsmål.
0: Et varmt spørsmål.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo hint i oppgavenummeret, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Ja. Det er et varmt spørsmål. Og så er det et mattestykke. Ser det nesten sånn.
1: Ja, det er jo det.
0: 27 ganger 5 kalles...
1: Kalles...
0: Så skal vi frem til noe.
1: Prikk. Ja.
0: Det varme spørsmålet, det er så kort som 27 ganger 5, det kalles...
1: Prikk.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Det svaret skal vi ha.
1: Ja.
0: 381-39-600, eller rebus, mellomrom og svaret med navnet gjerne til 2030.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da må vi vel ut med en hilsen, tenker jeg.
0: Det tenker vi må.
1: Vil sende en hilsen til Marit og Kai. Vi ønsker meg god helg. Klem ifra Elsa og Tom. Ønskeplate er papirklipp med Kim Larsen.
0: Ja, og her kommer den.

0: Då kan vi säga hallå.
1: Hallå Aina.
2: Hallå där.
1: Hallais.
2: Välkommen tillbaka.
1: Tusen hjärtligt tack.
2: Det har varit en lång sommar.
1: Han har savnat oss.
2: Ja.
1: Ja, men det var kjempekos att höra.
2: Mm. Ja.
1: Det är liksom fredagskvällen, nattmixen.
2: Ja, inte sant? Men det var lite sån skummelt med den där att begynna för tidigt alltså.
1: Oj.
2: Ja.
0: Ja, ja, det är en risikosport för att folk ska få det med sig att ni begynner tidigt.
1: Ja,
0: mm.
1: Ja.
0: Det är det.
2: Jag huskar det tidigare idag, så
0: ja.
2: Så var det en alarm som gick på någon annan. Oj. Oh, den alarmen går klockan 19.
0: Ja. Men så hade du hört om klockan 10 att vi hade delt ut alla bästa premien, vet du.
2: Ja,
0: jag
2: tänkte nog så dred.
0: Ja. Nej då, men det blir permanent nå framöver i hvert fall, ja. Vi kör klockan 9,
2: ja.
0: Så.
2: Mm. Ja, men du får hoppa in på.
0: Du klarte ju uppgaven, du.
2: Ja.
0: Du, ikke med en gang. Du var ikke en av de som tok han tidlig, da?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg måtte gruble litt på den. Ah,
0: for 27 ganger 5, hva er det for noe?
2: Det er en sabla forbaska hete bølge.
1: Ja,
0: det er det. 27 grader.
2: Og jeg synes det er pyton.
1: Ja,
0: 27 grader 5 dager på rad. Da kalles det hete bølge. Det sa de på nyheden litt for mange ganger.
1: Ja, de gjorde det. De
2: gjorde det.
1: Ja.
0: Og det var varmt nok.
2: Det var varmt nok. Jeg fikk heteslag, så det...
1: Ja, det gjorde jeg jo.
2: Ja. Så det... Det ble mye skygge etterpå.
1: Ja.
0: Skal vi si, jeg har noen premie igjen her. Jeg har 2, 5 og 7. Det er de tre tallene som ligger inne på lista.
2: Hva begynner igjen enda? 2?
0: 2, det er dagens rett fra frøken Hangeland.
2: Wow.
1: Hva slipper du å lave middag den dagen?
2: Det gjør rett, det passer jo super.
1: God og heldig.
0: Du kjenner vel til hvordan den premien der fungerer?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gjør jeg, og jeg skal faktisk opp der og spise det under dagene, tenkte jeg.
0: Mm. Da er det lurt, jeg må jo si det for altså andre hører det til seg nå, vet du. Så er det jo sånn at vi er på Facebook, på Frøken Hangeland på Facebook, så kan du finne hvilken som er dagens rett. Og da kan du finne din favoritt, og så gjenger du akkurat den dagen.
1: Ja.
0: Det gjelder
1: ja.
0: Mandag til fredag. Ikke helger, for da har de litt sånn gode... Sånn,
1: det er jo koldt på
2: og
1: sånn
2: her da.
0: Ja,
2: de har buffet,
0: ja. Ja, og det er jo en slag.
2: Det er jo.
0: Det er jo.
1: Ja. Det var den skulle ønske den hadde to mager.
2: Minst.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Neida, men det navnet, det blir sendt til Frøken Hangeland, så du, det er for både navn og nummer, så da er det bare med rop der.
2: Helt supert.
1: Ja.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Er det noe du vil hilse til, Aina?
2: Ja, jeg må jo hilse til alle jenter.
1: Ja. Som jeg trodde det var ute i båtene.
2: Ja, vi er jo det.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Har du øvet å fange krabber?
2: Ja.
1: Det er urettferdig. Jeg tror jeg må flytte til byen igjen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Når han har bobåden vært og trukket teiner i dag, så skal de kroge her på drikka.
1: Jeg skulle gjerne ligge ved siden av den gryda.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du skulle bare komme på en lønns ut.
1: Jeg skulle sagt noe nå, men jeg skal la det være. Jeg tror du vet det jeg vil si.
0: Ja da.
1: Men den er god, Aina.
2: Ja. Jeg skal e deg for det.
1: Ja, vil du det?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Send meg en melding etterpå, da sier jeg at han snadder.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ok.
2: Greit.
1: Ok, ha det.
2: Ja, ha det.
0: Ja, mye krabbeprat i dag nå. Ja, det er jo så godt med krabbe.
1: Det beste for.
0: Det beste med krabbe, husker jeg fra noen sånne campinger når jeg var liten. Vi hadde jo campinger under meg sjøen.
1: Ja.
0: Og da var det jo, du kunne høre hvilken slekt som holdt til i nærheten.
1: Ja.
0: For alle vognene som vi var en god gjeng på camping, ikke sant?
1: Ja.
0: Og alle sammen som var der, vi spiste krabbe på en veldig spesiell måte, og ingen skjems. Du vet de der rosa krabbebeinene, ikke de der klønnene?
1: Er de små?
0: Ja. Du kunne høre oss på 100 meter, vet du. Det var jo... Du bråkte på hele campingen når vi satt oss ut på de pinene der.
1: Nå sitter de med de der store klønnene, vet du, nødeknekkerne.
0: Ja. Vet ikke hvor mange ganger jeg satt i halsen.
1: Det er så godt.
0: Ja, det er skikkelig snadder. Det er det. Du, jeg tror lytteren vil ha en ny oppgave.
1: Ja, det er en rebus.
0: Ja. Det er en litt større rebus enn i sted.
1: Men
0: han er større, men han er ikke så vanskelig, for det er en rebus fra Vennesla.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg håper han blir gjort litt lettere når de vet at han er fra Vennesla, for det er en nyhet, og en høyaktuell nyhet, som var veldig aktuell nå i sommer i Vennesla.
1: Ja.
0: Men de må klare å løse rebusen, og så må de komme frem til ordet vi skal ha.
1: Ja.
0: Og den rebusen er som følger, Anita, kan du ta?
1: Det er sti, pluss sperr, pluss sirkel, minus bokstaven R.
0: Ja, jeg skal ta, så, ta den en gang til, og lese den sakte, for det var litt å skrive der. Sti, pluss sperr, pluss sirkel, minus bokstaven R.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og ved de det, så ringer de til Radio Loland.
0: Mm.
1: 381-69-39-600.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller rebus, mellomrom, svaret til navn, og til 2030. Send alt til 2030. Rebus er gode ord på den, og ja. Skal du sende hilsen, så er det natt. Vi har allerede fått inn en del hilsene.
1: Ja.
0: Og jeg tenker vi må få ut en ny igjen, for tida fly, og så at ikke vi ikke skal, vi skal prøve å rekke gjennom og lese gjennom alle hilsene vi har fått til nå.
1: Ja. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Øyvind Løvås, Leila Laudal, Anette Grindland, og til Toril, som telefonvakt, og Anita og Kjell i studio. Hilsen Toril Bjørkleif.
0: Mm. Og det sangønske der var Dave Edmunds med Louisiana Man.
1: Ja.
0: Så den sender vi til Toril.
1: Ja.

0: Hallå Sonja.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Ja, du klarte jo oppgaven i stedet med å ringe inn og gjette på en gjenstand, men jammen så ble du tråkken ut på systemet her også.
2: Ja.
1: Ja, det var veistenging.
0: Helt det var veistenging, det vi har hatt i Vennesla.
1: Ja, ja.
0: Så det holdt.
1: Ja.
0: Og lengre skal det bli.
1: Ja, jeg så det.
0: Ja, det var ikke mål på.
1: Nei, det tog lang tid det.
0: Ja, det gjorde det. Så det er en skikkelig, ja. Skikkelig omvei nå, så egentlig sent
2: ja.
0: Og rundt der.
1: Ja.
0: Ja
1: da.
0: Ja da.
1: Det er greit det.
0: Ja, vi får overleve det i sånn.
1: Ja, ja.
0: Da skal du ta, nå har jeg ikke så mange tall igjen da, men jeg har 5 og 7 akkurat nå.
1: Da
0: tar du 7. Det er et gavekort på 100 kroner på Radio Lolande.
1: Ja, men så greit.
0: Ja.
1: Det er kjempegreit det.
0: Det er jo for så vidt noe som kan sendes, men det spiller ikke noen rolle hvis du må hente det her.
1: Jeg skal jo hente det loddet også.
0: Ja, du skal det. Så da, da tenker jeg, da kan den bare ligge her. Så da
1: det
0: ikke noe, det vi sender ikke ut på det.
2: Nei.
1: Greit det.
0: Ja, den kjempe. Da får du ha en
1: tusen takk.
0: Fin kveld videre.
1: Ja, takk.
0: Se med en liten pause, så må du prøve på hjelp på gjenstand etterpå da.
1: Ja, nå prøver jeg på det, vet du.
0: Ja.
2: Da tar vi en reklameplause for Radio Lolland.
0: Ja, så er vi plutselig tilbake.
2: Med Jepp og Gjenstand.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørge, om han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen setter alle kluter til og får toalettet åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det var smangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Nattmix.
4: Nattmix.
5: Er tilbake igjen.
4: Ja.
5: Mm. Ja, så har du telefonnummer 381-58-157.
4: Ja.
5: Mm.
4: Er det som 7?
5: 7.
4: Som dere sier?
5: Nei, 7.
4: Sier ikke hvem døler er 7?
5: Noen sier sikkert 7 også.
4: Ja.
5: Ja. 7. Det er veldig, derfor ikke jeg kan si de bingo, si du leser bingotallene, vet du.
4: Åh.
5: Oh. Tallet, ja, det er 27.
4: Ja.
5: Du sier jo ikke det, du sier 27. 27, for, ja. 27. Ja. Du bare blir feil. 27.
4: Ja, men du er ikke fra byen, du, vet du.
5: Nei, jeg er ikke det.
4: Nei.
5: Jeg tror ikke du må være fra byen for å lese tallene, men det er sånn jeg leser tall.
4: Ja, ja, ja.
5: Derfor vil ikke det funke, vet du. Plutselig klarer du ikke å klappe igjen mellom tallene, så da har du bare blitt jabbing, vet du. Ja. Det er 4 times bingo. Har du ikke gått det?
4: Har du gått så greit, da?
5: Nei, nei, nei. Jeg tror jeg styrer under den. Jeg får ja. Si det til telefonen der.
4: Ja, jeg tror jo det.
5: Mm. Vi må jo på det andre arket, for nå har vi to andre gjenstander vi skal igjennom.
4: Ja.
5: Ja. Og... Det er jo relatert til ting som har skjedd i
4: sommer.
5: Sommer.
4: Ja.
5: Det er det. Og det er ikke... ja. Det her er jo en stor gjenstand nå.
4: Det er det.
5: Mm, ganske så stor.
4: Ja.
5: Skal vi bare lese opp det første hintet, for det kan hjelpe noen, men de begynner jo ikke så veldig gode hintene som regel.
4: Du er nok så vanskelig noen ganger.
5: Det er rart det der.
4: Ja, ja, ja, ja. Og enda vanskeligere gjør du.
5: Ja, ja, ja, men det er jo mål.
4: Ja,
5: det er jo,
4: ja.
5: Bare for å få han inn der til å ringe inn og være så frustrert. Og, ja. Jeg fungerer best når overflaten min er glatt.
4: Ja.
5: Altså, jeg fungerer best når overflaten min er glatt.
4: Ja.
5: Det er noe gjenstanden uttaler seg om for seg sånn da.
4: Ja.
5: Jeg fungerer best når overflaten min er glatt.
4: Ja.
5: Det er det første hintet.
4: Mm. Hint nummer to.
5: Hint nummer to, det er jo det at det er jo ikke bare en størrelse her.
4: Nei.
5: Det er mange forskjellige.
4: Å, ja, ja, ja, ja.
5: Å, ja, ja, ja.
4: Det er big one, og small one, og middle one, og...
5: Mm.
4: Ja.
5: Så jeg fungerer best når overflaten min er glatt, og så lages han i mange forskjellige størrelser.
4: Ja.
5: Og de kan bli... Ja, de er ikke veldig, veldig små, men de er små. Og så er det de som er enormt svære.
4: Ja.
5: Mm. Det
4: og det er jo de som er enormt svære.
5: Ja, det er den største gjenstanden vi snakker om i dag.
4: Ja.
5: Ja, den er større enn et hoppeslott.
4: Ja.
5: Ja, ja, ja.
4: Det er han.
5: Den absolutt største der. Kjempestor.
4: Ja.
5: Ja. Hallo du, du vil få vite deg for noe.
6: Er det trampoline?
4: Nei.
5: Nei.
6: Nei,
5: det er ikke det.
6: Ok, men da har vi prøvd.
5: Ja,
4: ja.
5: Det er det. Ha det, ha det.
6: Hei, ha det.
5: Ikke trampoline?
4: Nei.
5: Det er altså en større gjenstand enn som så, når de er skikkelig store.
4: Ja!
5: Og grunnen til at vi tar opp akkurat denne gjenstanden, det er fordi det har vært, det har vært en aktivitet i Agder.
4: Mm, i flere år.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og en liten nyhet som jeg leste om den som da jeg fant den gjenstanden relatert til, det er jo en nyhet som omtaler den som enormt stor.
4: Mm, mm.
5: Ja. Hallo du, vil du prøve å gjette deg for noe?
6: Ja. Hallo?
5: Hei,
4: hallo?
6: Oi, er det en båd?
4: Nei.
5: Nei, det er ikke en båd.
6: Nei, takk for det.
5: Ha det. Ha det. Ikke båd heller.
4: Nei.
5: Trampoline, ikke båd. Båd kan bli himla store.
4: Ja, de kan. Ja, det er svært skiv.
5: Det var måde på.
4: Ja, det er vi oppe i tonn.
5: Hallo du.
7: Hallo.
5: Hei, vil du prøve å gjette deg for
7: noe? Er det noe, det er ikke noe som telt. Opplegg
4: nå? Nei.
5: Nei, det er ikke teltopplegg.
7: Nei, det er ikke det,
4: nei. Nei.
7: Det er større enn det teltet.
5: Å, ja.
7: De der som var på andre sutt, det er større enn det.
5: Ja, og stort var det.
7: Jeg var ikke der. Jeg måtte ikke, så ta med målva neste år.
5: Ja, du må det.
4: Ja.
7: Ja, ja. Men, ok, vi prøver igjen.
4: Ja. Ok.
5: Ok, det har det. Det. Utifra det jeg så på dem skal frem til, så vil jeg tippe det større det teltet på Arnas uga.
4: Å oh, ja.
5: Ja, jeg tror det.
4: Å oh, ja, ja, ja, ja, ja.
5: Hallo, du.
8: Ja, hei. Er det isbane?
4: Nei.
5: Nei, det er ingen Nei. Isbane.
4: Nei.
8: Nei, ok. Hei, hei.
5: Nei, hei. Ha det, ha det.
4: Jeg stokk litt.
5: Ja, ja, det var høyt det.
4: Ja.
5: Ja. Nei, det var, vi, det var ingen isbane.
4: Nei.
5: Ingen trampoline, ingen båd, ingen... men det stort, og så fungerer det best når overfladen glatt.
4: Ja.
5: Og båd jo kjempelurt, altså, gjette da.
4: Ja.
5: Så det var bra, det var mye bra gjetting her, da. Men så er det jo noe med at det er et tredje hint på han.
4: Mm-hmm.
5: Tyngdekraften gjør mye av jobben når jeg brukes.
4: Ja.
5: Mm-hmm.
4: Og det gjør han jo.
5: Ja, tyngdekraften er med å hjelpe veldig der.
4: Ja.
5: Uden den så har det ikke, ja.
4: Ja. Ja.
5: Det har vært ganske få nyttes.
4: Ja.
5: Litt som hoppeslottet også det, uden tyngdekraft. Det har det jo vært ganske teit.
4: Ja.
5: Ja. Hallo, du.
9: Er det vanskelig?
4: Ja.
5: Det er det.
9: Er det det?
5: Det er vanskelig.
4: Det er Sonja Pedersen.
9: Det er Sonja, ja.
4: Ja.
5: Igjen.
9: Igjen, ja.
5: Igjen, ja. Du, det er vanskelig, ja. Og det er i forbindelse med det var en nyhet som jeg leste i forbindelse med superstup i Lillesandet.
9: Oh, ja.
5: 120 meter lang vannsklie.
9: Ja.
5: Og det er, da er det ikke småtteri.
9: Nei, da er det stort.
4: Ja.
9: Men det var jo gøy.
5: Ja, da må jeg legge til et...
4: Flakstå til.
5: Ja, det må jeg
9: Det må du.
4: Ja.
9: Kjempegøy.
5: Ja, så bra.
9: Mm-hmm. Gøy det.
5: Ja, det er jeg, vet du.
4: Ha det.
5: Ha det. Ja, men vi har jo en igjen.
4: Ja, det har vi.
5: Så skal jeg bare ta og notere meg opp det, sånn at jeg ikke glemmer det. Sånn, da er det gjort.
4: Mm-hmm.
5: Neste gjenstand.
4: Ja.
5: Sånn som vi gjorde i starten, så gikk vi stort, og så gikk vi mindre. Så nå gjør vi det samme igjen.
4: Ja.
5: Vi har gått veldig stort opp i 120 meter vannsklie.
4: Ja.
5: Og nå skal vi... det neste hintet, det er, vil jeg påstå, er fryktelig lett.
4: Ja.
5: I hvert fall veldig annerledes.
4: Ja, det er det.
5: Jeg er liten og veier nesten ingenting.
4: Ja.
5: Da snakker vi om noe veldig smått nå, som ikke veier noe som helst omtrent. Det veier kjempelite.
4: Ja, det.
5: Mm. Og skal vi si litt mer rundt den der gjenstanden da, for det at det er i høyeste grad mest om sommeren.
4: Vår og sommer.
5: Vår og sommer, ja.
4: Ja.
5: Og han, ja, det er noe du kan vanligvis kjøpe.
4: Ja, det kan du.
5: Mm. Og det er ikke noe veldig spillige.
4: Nei, det koster, men...
5: Det kan fort gjøre
4: ja.
5: Det. Hallo, du, vil du prøve å gjette deg for noe?
10: Nei, jeg tenkte kanskje på fjær.
5: En fjær? Nei.
4: Nei.
5: Det er ikke en liten fjær.
10: Nei.
5: Hei. Ok,
10: den er god. Hei.
5: Igjen, hei. Det er altså ingen fjær.
4: Nei.
5: Nei. Den liten gjenstand veier nesten ingenting. Den kan lages av flere materialer.
4: Ja.
5: Men det som er litt unikt med denne her, da, det er at den er laget for å sitte på kroppen.
4: Ja.
5: Ja.

0: Och får vi veta varför någon?
1: Solkräm.
2: Nej.
0: Det är inte det.
1: Oh.
0: Du får prøve på igen. Ja, då har det.
2: Det må jo tro er veldig streng. Nei.
0: Ja, ja, du, det er det du sagt i hele kveld. Nei. Ja, du sier snart ja, men da må du gjette riktig først.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Hallo, du.
3: Ja, hallo, du. Er det høyt eller lavt på kroppen den der skal være?
0: Oi, det var et godt spørsmål.
2: Ja.
3: Ja, ja.
0: Da er svaret nei.
3: Det svaret nei?
2: Ja. Det var ikke meg som sa nei nå.
3: Men er det høyt eller lavt?
0: Nei.
2: Nei.
3: Nei.
0: Nei, det er ikke høyt eller lavt.
3: Å nei, det er ikke høyt eller lavt, nei.
0: Nei.
2: Nei.
3: I midt i mellom?
0: Ja.
3: Ja. Er det i truse nå?
0: Nei.
3: Ja, det er jo midt i hele tiden nå. Det er så målt, men.
0: Ja.
3: Er det t-skjorte nå?
2: Nei.
0: Ikke det heller.
3: Nei. Er det høyere?
2: Du får prøve igjen i langt sittende.
0: Ja, du kan ikke ta alle kles bagene. Ja da. Nei da, så det høyt eller lavt? Nei, det det ikke. Det ikke høyt og ikke lavt, det omtrent midt på.
2: Ja.
0: Hvis det hjelper noe som helst.
2: Ja.
0: Vi kan jo se hva disse personene sier for noe. Hallo, Ode. Vil du prøve å gjette det for noe?
4: Jeg vet ikke, jeg prøver meg på i badebuks, eller hva det heter.
2: Nei.
0: Nei, det ikke det heller.
4: Nei vel.
0: Nei, vi alene.
4: Jeg vet ikke hva det for noe.
0: Nei, du ikke alene. Det flere som ringer, så du får bare tenke litt til.
4: Ja, vi ringer og vi bringer, men ja.
2: Ja.
0: Den grei, vet du.
4: Ok.
0: Ja.
2: Ha den.
0: Ja, da ha den. Ja, nei, det jo altså ikke i badebukse.
2: Nei.
0: Tror vi tror vi lurte de godt når, de, ja. Når vi satt de midt på, men de skjønner det når vi kommer frem til svaret etter hvert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Trusinnlegg?
0: Nei, det ikke trusinnlegg. Det ikke det.
2: Nei.
1: Ja, faen, det veier jo ingenting.
0: Nei, det gjorde ikke det for sånn.
2: Nei.
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Ja, vi får...
1: Er det en bikinibukse da?
2: Nei.
0: Ikke det heller. Du får prøve på igjen.
1: Ja, den er god.
0: Ja, den er god. Ja, det er det.
2: Å, det er mange gode forslag.
0: Ja, det er det. Skal vi ta, så... Jeg ser det ringer. Vi skal ta telefonen straks. Før jeg tar telefonen, så tenker jeg vi kan slippe ut litt hint til da.
2: Ja.
0: For den kan ha både tekst, mønster og forskjellige farger.
2: Ja.
0: Og den teksten der, det er jo litt unikt at han kan ha tekst.
2: Mm.
0: Og da snakker du ikke om badebukser nødvendigvis bare. Han kan ha tekst, men...
2: Ja, men du kan jo ha tekst bak på badebukser.
0: Ja, men det er ikke det. Altså, mønster og forskjellige farger, det er litt mer betydning.
2: Ja, bakom. Ja.
0: Det skal være litt tydelig det.
2: Ja.
0: Mm. Så jeg tenker vi fortsetter der, og så tar vi telefonen igjen.
2: Ja.
0: Hallo, du.
5: Er det piercing?
2: Nei.
0: Det er ikke piercing.
5: Nei, grei, takk.
0: Nei. Ha det. Ha det. Ikke piercing heller. Ja, det er flere som ringer, vet du. Det er varmt her, Anita. Hun er satt helt ut nå. Hallo, du. Vet du hva det er for noe?
6: Du
0: mest,
6: er det ikke stelle, er det det? Nei.
0: Nei, med tekst på.
6: Tatovering, da.
2: Nei, Knut.
0: Nei, det er ikke tatovering heller.
6: Nei.
0: Det er det ikke. Den er grei. Ha det, ha det. Ja, nei, det er flere som ringer, så vi var til telefon. Hallo, du. Vil du prøve å gjette deg for noe?
7: Hei. Hei, sånn er det en såle til en sko, eller?
0: En såle til en sko?
2: Nei.
7: Ja.
0: Nei, det er det ikke. Det var jo ikke høyt eller lavt, vet du, så da er det...
7: Nei.
0: Nei. Men du fikk i hvert fall styrt deg vekk litt fra de tankene. Det er mange av de som har ringt inn, så det er fint.
7: Ja, jeg gjorde det,
0: ja. Ja, du gjorde det. Men det er ikke det, altså. Tenk litt her på den.
7: Ja, for jeg får gjøre det.
0: Ja, det er det.
7: Ok.
2: Ha det.
7: Ha det.
0: Ha det. Ja, da. Vi ser.
2: Ja.
0: Det er flere som ringer. Skal vi til telefonen videre. Hallo, du. Du vil prøve å gjette deg for noe.
8: Kan det være et belte?
2: Nei.
0: Nei, det er ikke et belte.
8: Nei, men da er det kanskje en merkelapp bak på buksa, da.
2: Nei.
0: Det er ikke det heller.
8: Nei, det er jo vanskelig, dere.
0: Ja. Nei.
2: Nei.
8: Kan dere ikke si noe annet enn nei?
0: Ja, men du må bare gjette riktig først.
8: Ok.
2: Så skal vi si ja med en gang.
0: Ja, det. Jo, det. Ha det, ha det. Ja da, vi skal ta oss og sette ut et hint til da.
2: Ja.
0: Jeg tror vi nesten må gjøre det.

0: Ser det, Anita?
1: Ja.
0: Vet du hva jeg gjorde for noe?
1: Nei.
0: Jeg trakk på konkurransen.
1: Ok.
0: Og så prøvde jeg å ringe opp Kåre.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å ringe opp Kåre Stokke. Han tok ikke telefonen. Enten så hørte han på sangen, eller så var han på toalettet, eller ja. Så han sovna. Et eller annet, men det spiller ingen rolle.
1: Jeg tror ikke han sovna.
0: Nei.
1: For han er jo blitt trukket ut mange ganger når klokka var 10:50 på natta.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, men det er ingen problem det.
1: Nei.
0: For det, valget er ikke så vanskelig. Nei. For det at Kåre Stokke, han kunne velge mellom tallet 5.
1: Ja, og tallet 5.
0: Ja. Så det var ikke så mange gavkort igjen på lista.
1: Nei.
0: Det, for å si det sånn, når vi startet opp nå, så var det ikke alle som hadde fått med seg at vi skulle starte akkurat i dag.
1: Nei.
0: Og derfor så var det ikke så mange premier som lå klare, så jeg fant nok premier.
1: Ja, da.
0: Men det var det som Kåre Stokke stikket av meg på slutten, det var jo ikke en liten premie da.
1: Nei.
0: For jeg hadde et ekstra gavkort liggende på 400 kroner til La Familia.
1: Oi!
0: Ja, så det var ikke småtteri.
1: Nå ble jeg Kåre glad.
0: Ja, så til Kåre Stokke, det ligger altså gavkort på radioen til deg.
1: Ja.
0: Og 400 kroner på La Familia i Kristiansand.
1: Ja.
0: Kan du gå og spise?
1: Ja.
0: Da har vi lest gjennom nesten alle hilsene.
1: Vi har en hilsen igjen.
0: Ja, og da kan vi egentlig bare lese opp den. Men før vi leser opp den, så tenker jeg vi takker for oss.
1: Ja.
0: Kjell Renstrøm, takker for meg.
1: Og jeg takker for meg, Anita Kirkfjell.
0: Og vi takker begge to til Ole Røsand.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja. Og så må vi takke lytteren.
1: Ja. Dette her var... Jeg må jo si det at jeg har savnet det.
0: Ja, og det er godt å være tilbake igjen.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja, ja. Jeg synes jo det.
1: Ja.
0: Den siste sangen ser jeg er Christy Burg med Lady in Red.
1: Ja.
0: Ja. Så finner jeg den sangen der nå.
1: Og så står det...
0: Oi, vi skal lese hilsen først.
1: På søndag har vi rubinbryllup, så vil takke Jarl for at han fremdeles holder ut. Ønskesang, Lady in Red med Christy Burg. Og da vil jeg gjerne si godnatt og takk for meg.
0: Mm. Godnatt og takk for meg også.
1: Ja.